Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart wat staan by hom. Of was dit ek?

Jullie is maandag uit.

Hier is die storie. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Word hy girl te kwaater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

vir sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke vrydag was dit 'n boerebal, met toast om te tromp en sy beste bende pel.

0: Ek is jou sister.
1: My diagnose is 'n shocker. Das probleme met die bokke. Vlieg 'n trainer uit Marokko. 'N Fire

Toprağdağız imanı.

Wait,

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewyd.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker donderdagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Vanaand stap ons deur Psalm 144. Psalm 144 is 'n baie mooi voorbeeld vir my en jou. Wat Dawid hier doen, is dat hy besig met 'n gebed vir die oorwinning. En hy het nog nie oorwinning verkry nie, maar hy weet klaar reeds waar sy krag vandaan kom en waar sy oorwinning lê. En hy, vers 2 en 3 staan vir my, dit sê, my goedertierendheid en my bergvesting, my skans, my redder, my skuld en die een op wie ek skuil. Dawid weet, en as jy kyk in die laaste gedeelte wat my volk en my onderwerp, hy weet hy is alleenlik koning as gevolg van die Here. So Dawid kom en Dawid het so gawe met woorde, as het kom om God sy naam groot te maak. Is fantastisch, so mooi. En dan kom hy in vers 3 en hy sê, o Heere, wat is die mens dat jy hom ken en die mense kind dat jy op hom ag gee? Daai woord het al baie in my lewe gehoor. Wat is die mens dat jy hom ken en die mense kind dat jy op hom ag gee? En Dawid se gebed strek tot en met vers 10. Hy vertel die Heere wat die probleem is. Daar is mense wat kwaad spreek teen hom, ons mense wat leuen spreek, daar is mense wat hom wil doodmaak. En in daai hele gedeelte kom Dawid en hy sê die Heere wat die probleem is en hy kom en hy sê, Vader, ek wil 'n nuwe lied sing tot die eer. Ek wil aan konings die oorwinning gee. Hy sê eintlik u wat aan konings die oorwinning gee en hy verwys na homself. En het eindig daar daai gedeelte van die gebed. En dan vanaf vers 11 kom Dawid en hy begin 'n beeld sien van die toekomstige dinge. Hy spreek dit. Die engel sê dit so mooi, to call the things that be not just as though they were. En hy sê die volgende, so dat ons seuns soos plante mag wees wat opgewek is in hulle jeug, en ons dogters soos hoek, pilare, wat uitgebuitel is na die boustel van 'n paleis, dat ons skure vol mag wees wat allerhande soorte voorraad oplewer, ons kleinvee by duisende mag aanteel, by 10,000 vermeerder mag word, ons beeste gelaai mag wees, geen bres in ons mure, en geen uittog daaruit nie, en geen geskreeu op ons pleine nie. So Dawid het hy die gebed van oorwinning, wat 10:1 dit wat hy vanaf vers 11 noem keer, en dan, so hy begin met oorwinning, hy maak die naam van die Here groot, hy sê vir die Here wat die probleem is in die gebed, hy sê, Here, ek weet, hy gaan my deur help, ek gaan 'n lied sing, tot eer van die naam, ek gaan harp speel, ek gaan 'n nuwe lied sing, hy is die een wat konings help, en dan dit wat die vyand keer, spreek hy nou into existence, dat hulle kinders geseend sal wees, dat hulle nie tekort sal nie, dat hulle nie geskree op die pleine sal wees nie. Wat 'n powerful gebed en wat 'n mooi voorbeeld vir elkeen van ons, van hoe ons 'n gebed kan benader. Die afgelope paar aande het ons eindelijk dit geleer, ons het die gebed van die beskerming teen die goddelose, Psalm 141, die gebed om te bewaar te bly van verleiding en vervolging, en Psalm 142 gebed van sware vervolging. Kyk, so dis so awesome. En dan, ons het dit nou bietjie omgeruil, maar ons gaan aan maandag aand begin met Psalm 143. Ons het hom nou nie geskiep as prins nie, daar is 'n spesifieke rede vir dit, maar ons gaan maandag. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. In hierdie week is ons besig met Markus 12 vers 30 en die vers sê die volgende, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En vanoggend sluit ons af hierdie gedeelte en ons kyk na om die Here jou God lief te hê uit jou hele krag. Nou, ek gaan vir julle iets awesomes leer vanoggend. Ek is opgewonde oor hierdie, en ek opgewonde oor elke oggend, maar hierdie oggend is vir my ook awesome. Okay. So wanneer ek die Here jou God, wanneer ek die Here my God, wanneer ons die Vader lief het, met ons hele hart en ons hele siel en ons hele verstand, dan eers wanneer jy daai drie toegepas het, gaan jy precies verstaan watter krag hiervan gepraat word. En dan gaan jy God lief hê uit daai krag uit, uit dankbaarheid dat jy die krag van God af ontvang het. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Efesiërs 6 vers 10 sê, eindelijk my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. 2 Timoteus 1 vers 7, een van ons allemaal sy favorite verse, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hoe awesome is dit?
1: So ons krag kom van God af. Ek gaan aansluit by die boodskap van gister, net om dit beter vir julle te verduidelik. So wanneer ek bid in die verstand, dan kan almal my verstaan. Wanneer ek bid in die gees, dan praat ek in tale, wat beteken mense kan my nie verstaan nie. Maar wanneer ek gelei word deur die Heilige Gees, dan kan mense my nog steeds verstaan wanneer ek praat, daar is 'n verskil. Bid in die gees is wanneer mense, wanneer jy tale praat, maar wanneer ek gelei word deur die gees, kan ek nog steeds bid, maar in my verstand kan mense hoor wat ek sê. Hoekom sal ek dit bysit by vanoggend se boodskap? Wanneer ek in 'n situasie sit en ek weet nie wat om te bid nie, dan vra ek die Here vir krag en vir wysheid wat om te bid. Want ek het nie die krag om te bid nie, ek kan ook nie, weet ook nie wat om te bid nie. Die Here kom en hy gee vir my daai krag. Hy lei my en nou bid ek. En my vrou is langs my in die kar, sy hoor wat ek bid. Uit daai krag wat ek ontvang, is ek dankbaar vir dit wat die Here nou gedoen het. Die Here het my krag gegee. Nou uit daai kragheid wat ek ontvang het, het ek nou die Here lief. So ek het hart van dankbaarheid hoekom, want ek het nie geweet wat om te doen nie, en my hemelse Vader het gekom en vir my krag gegee, en uit daai krag uit, wat nou in my is, wat die Here vir my gee, het ek hom nou lief. Baie van julle het in 'n situasie al gesit waar, daar's nie kos nie, en die Here kom en daar iemand stop en hulle laai 'n pakkie af, of met kos, of 'n brood, of jy het nie geweet hoe gaan julle rent betaal nie, en die Here kom en hy gee vir jou krag, hy gee vir jou die voorsiening, en uit die dankbaarheid van die krag wat jy ontvang het, om sterk te staan, en nie op te gee nie, wat, en onthou die krag kom van God af, uit die kragheid wat hy vir jou gee, het jy die Here lief, uit dankbaarheid, want is net die krag van God wat my en jou elke dag deerdra, dis net die genade van God wat elke dag vir ons beskikbaar is, dat ek en jy dit maak. Hierdie was so lekker om hierdie week deur hierdie gedeelte te stap. Dit is vir my so lekker om hierdie net met julle te deel. En ek wil hê jy moet anders na hierdie vers kyk vir die res van jou lewe, maar onthou nou, en ek sluit af met hierdie woorde hierdie week, en is baie belangrik om hierdie te onthou. Ek ontvang die kennis. Die Here gee vir my die openbaring en die wysheid. So die wysheid en die kennis het jy hierdie week ontvang, maar nou moet jy jou verstand gebruik. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele verstand. En wanneer doen jy dit? Wanneer jy hierdie gaan toepas in jou lewe. Dis die enigste, daar's die enigste manier hoe hierdie vers, wat ons hierdie week na gekyk het, vir jou 'n nuwe impak in jou lewe gaan maak. Kom ons sluit die oop. Vader, askies, baie dankie vir hierdie woord vanoggend. Dankie dat ek vanoggend die voorreg het, Here, om uit die krag uit hierdie boodskap te doen. Dit is die tweede keer of derde keer dat ek al die boodskap doen, en elke keer dat daar iets gebeur, en dan moet ek oorbegin. Maar dankie dat ek vir 'n oomblik kan stil raak, ek u kan vra vir krag en leiding, en uit dit uit met liefde hierdie boodskap doen, van die krag wat ek ontvang van u af en dankbaarheid. Aan u al die lof en al die eer, en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Ek is so dankbaar.

0: deurgetrou, deurgedra, hy het my deurgedra, ek is veilig, as ek net op hom vertrou. Kom ons vertrou op die Here vandag, en ons kyk wat die deurbrake gaan plaasvind in elkeen van ons lewens. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Ons praat oor die Heilige Gees, en ek het gister vir ons gebed gedoen, en ek wil aangaan met die gebed, en dan verder praat, en dan klaarmaak met die Heilige Gees. En ek wil vir jou vraag om iemand te kry wat jy vertrou, om die hande op jou te lê, vir jou te bid, vir die Heilige Gees doop, of bid self die volgende gebed. Vader, ek vraag u nou in Jesus naam, om my te doop in die Heilige Gees. Jesus, ek weet u is die dooper in die Heilige Gees, volgens Johannes 1 vers 33, en dat het een geskenk is. In geloof steek ek nou my hande na u toe uit, om hierdie geskenk te ontvang, en in geloof ontvang ek het nou, amen. Sien met jou geestes oog hoe jy die geskenk ontvang, en glo dit. Sien hoe daar een opwelling van strome van levende water in jou binneste begin en jou by jou mond uitvloei. En laat die Heilige Gees net toe om te beweeg in en deur jou lewe vanmôre. Johannes 7 vers 38 en 39. Met die een wat in my glo, is soos die skrif sê, strome van levende water, sal hy sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, by die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Handelinge 2 vers 4. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Maak nou jou mond oop en begin in ander tale spreek. Onthou, jy kan die woorde nie uitdink nie, want die woorde sal uit jou gees van die Heilige Gees afkomstig wees. Die Heilige Gees sal jou stembande, jou mond en jou lippe gebruik. In die begin mag daar net een of twee woorde wees. Hou aan om die woorde uit te spreek, totdat die strome klanke uit jou binneste uitvloei. Die vraag, wat nou, nadat ek die Heilige Gees doop ontvang het? Bou jouself op in die allerheiligste geloof. Judas vers 20, bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. Bly met God in jou Heilige Gees taal praat. 1 Korintiërs 14 vers 2, iemand wat ongewone taal of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. En as jy so beginne praat en jy so te beginne bid, dan weet die duivel nie wat jy praat nie, want dit is 'n hemelse taal. Wanneer jy nie weet wat om te bid nie, bid in jou Heilige Gees taal, en die Heilige Gees sal jou swakheid te hulp kom. Romeine 8 vers 26 tot 27, bid in gewone tale, en ook in Heilige Gees taal, 1 Korintiërs 14 vers 14 tot 15. As jy die Heilige Gees doop gevra het, glo en belyde dat jy ontvang het. Die tale sal kom as jy aan jou belydenis vashou. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord van vanmôre. Dankie dat jy elkeen aanraak, Here, om gevul te word deur die Heilige Gees. Dankie vir dit wat jy nou doen op hierdie Vrydagmôre. Here, word u verheerlik en ek bid.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. In 2 Timoteus 2 vers 1 lees ons: Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Net tot sover ons gedeelte. Nou lieve luisteraar, ons weet dit baie goed. Ons leef in 'n wêreld wat geweldige eise aan ons stel. Dit voel dikwels asof ons kragte te min is vir die uitdagings van elke dag. Ons probeer so hard om self sterk te wees, om vas te byt, deur te druk en alles self te hanteer. Maar die realiteit is dat ons eie menslike krag opraak. Nou in hierdie teks gee die apostel Paulus vir Timoteus 'n kosbare opdrag, maar dit kom met 'n baie belangrike geheim. Hy sê nie, Timoteus, kyk diep binne in jouself en vind jou eie innerlike krag nie. Nee, hy sê, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Liewe luisteraar, daar is 'n reuse verskil tussen om in eie krag te probeer staan en om sterk te wees deur die genade.

Genade is Godse onverdiende goedheid en krag wat aan ons gegee word, juis wanneer ons swak is. Dit beteken jy hoef nie vandag alles in jou eie krag uit te sorteer nie. Dit beteken dat wanneer jou eie tank leeg is, Godse genade tank oorloop. Hierdie genade is nie 'n vae idee nie. Dit is geanker in Christus Jesus. Omdat ons aan hom behoort, het ons direkte toegang tot hierdie onuitputbare bron van krag. Wanneer die lewe van jou vereis om sterk te wees, is die opdrag eintlik om net dieper in te leun na Jesus toe. Laat sy genade jou dra. Gaan vandag die wêreld in met die wete, jy is nie alleen nie, en jy hoef nie in jou eie krag te veg nie. Sy genade is ook vir jou meer as genoeg. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige woord. 'N woord wat ons so nodig het om net weer aan herinner te word. Seën hierdie nuwe dag wat voorlê, so ook ons doen en late. In U naam alleen. Amen.

net geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Right, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie paar.

swakkop in die grot blou loop en die naam op jou hart met sandkorrels koop hier op die kus van geraamtes word jy weer een met jou hart.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat nie die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te van nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van als saam met my handlie vanuit Kempton Park. Ja, ek luister so die geelperskareen wat Anton Goosen sing. Dit klink vir my, dit is van toepassing daar in die Kaap, want ek hoor dit reën en dit is koud daai kant. Ja, nee, maar sterkte vir julle daar. Goed, ja, ek is vanavond weer alleen hier op ons pos met iets van als. Andres sal seker een of ander tyd weer bykie saam met my uitsaai, maar hy sikkel verskriklik met sy rug. En ja, hy sien nie kans om reg op te sit vir 2 ure nie, maar hy die program saamgestel, so al die liedjies wat julle hoor, het hy uitgesoek en ingesit, en die grappie ook en so aan. So ons gaan nie baie praat vanavond nie, ek gaan lekker muziek speel en die grappie speel, en ek dink nie as ek het tyd vir die recept nie, so julle kan achter oor sit en lekker luister. Nou ja, die eerste liedjie wat ek gaan speel, is een liedjie wat oor Ramkat Radio gaan, en so 2 weke terug, denk ek, het Rudolf een aand liedjie gespeel, wat die groep Halter gemaakt het oor Ramkat Radio. En toe kry ek hierdie liedjie by een van ons luisteraars, en het gaan ook oor Ramkat Radio, dit is ook een AI liedjie, en ja, daar staan nie wie is die mense wat het geskryf het of so nie, maar het kan dalk hier so nou gemaakt gewees het, ek is nie seker nie, maar jy sal oor, baie oulik. Dan Armand, The Singing Cowboy, met Eenvoudige Ou. Dan luister ons bykie weer na die retro-Afrikaans beatse liekie, want sy is lief vir jou. Susie Kwaikat sê, she's in love with you, Afrikaanse weergawe. Dan Bobby Angel, I recall a gypsy woman. Lekker luister, en jylle is welkom met ons te gesels, daar wil jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za. Daar is een groen blok, as jy op hom druk, dan kom jy by ons omroepers uit, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk daarop, dan kom jy by ons studio nummer uit, en dit is Andreise nummer van 072-341-6888, as jy hom wil syf op jy telefoon, dan sal hy vir my die boodskappe aanstuur, maar kom ons wel weg en ons luister bykie na hierdie oulike liedjie van wat oor Ramkat Radio gaan.

0: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, en daar het julle ook na die stem van ons eienaar van die stasie gehoor, Rudolf Gussen. En julle is ook baie welkom om daar by die Jagtkamp te gaan kuier. Maar Rudolf het vanavond vir ons ook 'n boodskapie gestuur.
3: Nansie, André en Andy, jy van 'n ijskoue Kaapstad, heeldag reën en koud en nat. Maar dis donderdag aand en ons is lekker warm ingeskakel, saam met twee legendariese omroepers van Kempton Park. Maar al die nuwe luisteraars, jy baie welkom, bestaande luisteraars, jy welkom terug. En dis baie goeie hande, geseënde aand vir almal en geniet die pragtige program. Saam met André en Andy hier op Ramke Radio, .co.za, worldwide.
2: Daar sê Rudolf, goeienaand aan jou en baie dankie dat jy ook saam luister. Ja, ek wil hom net so paar mense groet ook. Ek het jou so bietjie gewag voor ek groet, dat ek eers bevestiging kry dat hulle luister. Ja, IB natuurlik, eerste dag van die Weskus, hy het vir André gesê, nee, ons moet aangaan met die mooie muziek, ons moet nie verslap nie. Ek moet sê, ek het ook nogal gehou van die eerste klompie. Hier is liedjies wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, soos die ene van Armand, eenvoudige ou, baie mooi. En dan natuurlijk my ma wat luister, Lynette, my sussie hier in Alberton, Sonja hulle van Australië, Diana en Hannes wat morgen of so gaan luister, dan die Vervierse van Kempton en Western Area, die mense in Springs en in Germiston, julle weet wie julle is, Marai en Piet Retief, Dui van Skalkwyk hier van Kempton, Elise Gous van Kempton, Betty en Frans ook van Kempton, dan Rina hulle, die van Sails daar van Pretoria, al die Kimberliete, van hier daar door en ooral oor die see, die mense in Ierland, Gert en Hendrietta hulle, dan my niggie Helen het vir my gesê, sy luister, en ek dink Joan gaan so bietjie later inskakel. Ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat ek moes gegroet het. O, en dan luister Hendrik ook daar van Elsburg en hy het ook baie seer, hy het gevra, ons moet vir hom asseblief voorbereiding doen. Ja, ek kan maar sê, hy het ook kanker en hy lê meeste van die tyd, so asseblief mense, bid vir hom. Hy het ook gister, ja, hy het gister saam met my ma verjaar en ja, hy is nog jonk. So, asseblief, sit julle hande by mekaar vir Hendrik, en dan vra ons vir beterskap, en laat hy nie so seer het nie. Nou, die volgende liedjie speel ek somme vir hom, en ja, Adrie het ook vir my een boodskap gestuur, Adrie van Eiseren, ek net gaan daarna haar boodskapie toe gaan, sy sê, goeienavond allemaal, ek luister na my ginseling program, ek hoop jy luister daarom na hiervan hou ek ook, ok, toe sê sy, vandag toe ek van Pick n Pay afkom, merk ek toevallig dat my Volkswagen Polo van 2005 het vandag sy 150.000 kilometer behaal na 21 jaar. Dit was 'n geskenk splinterniet aan my oorlede moeder en ek is die trotse tweede eienaar. Ek is so dankbaar vir hierdie ou karretjie en my seuns diens gereeld my kar en as daar iets groots is wat vervang moet word, so wil ek net vanaand aan my twee wonderlike tweelingseuns, Gerard en François, hulle is 44 jaar oud, baie dankie sê vir al julle liefde en omgee vir my. Sy sê die twee boeties bly letterlik 2 kilo's van mekaar af. Mooi aan vir almal wat saam luister. Dankie Adrie, en ja, geniet die karretjie van jou, jy is bevoorreg om hom nog te kan ry, na 21 jaar, dat hy nog steeds hou en so aan. So, nog lees daar van die gat, ek dink amper jy rij ook moes een Polo, as ek het nie mis het nie. Nee, sy rij een Vivo nie. Maar dit is ook een Volkswagen, ja, Volkswagen Vivo. So, daar is hoop vir jou ook, hoor. Ok, die liedjie wat ek nou gaan speel, is ook speciaal vir my ma, Gerkie, met I Won't Give Up. Dan Guy Korsten, Lied van die Lewe. Dr. Hoek, Sylvia's Mother, Frida Francis, Elke hart het 'n wens. Ja, en sê bietjie. Ja, Andre sê nou hier vanuit die kamer, dis 'n baie mooi liedjie hierdie elke hart het 'n wens. Sê bietjie vir my, wat het julle gedink van daai Ramkat liedjie wat ek net nou eerste gespeel het? Ek het hom nogal geniet, baie mooi woorde. Ek sal volgende keer weer daai een speel wat Roelof vir ons gestuur het of wat ek gekry het van Halter. Ons is mos Ramkat of so iets is sy naam. Maar kom ons luister die volgende paar liedjies.
1: I won't give up my dream.

Dit was Rudy Klaase en Corlia Botha, lang terug met Kukurukuku, Paloma. Ek sê nou vir andere, ek sien, ek dink het was gister hier op Facebook, hoe maar het Corlia geword. Het lyk of die helfte van haar weg is, maar sy lyk nou baie goed. Goed, net hierna luister ons na een nieuwe weergawe van Sari Marie. Ek hou nogal van hierdie nieuwe liekies wat, of laat ek sê die ou volksliekies wat hulle bykie opjack en ritme en so aan bysit. Dit is vir my baie mooi. Dit is die groep of die mense wat het opgesit het, sy naam is Seals Padkos. Dan Stefan Visagie met Iemand Soos Ek. Ja, ek het ook vanoggend gesien, ek denk het was vanmorgen of gister, sy kanker is ook weer terug, hy moet gaan vir chemo, so hy gaan vir 6 maande buiten aksie wees, toe het hy gesê, hy gaan om toelie op sy skilder werk, en hy gaan ook kyk wat hy met AI kan doen, want hy gaan ook weer nieuwe liedjies skryf, maar hy sal nie self kan sing nie. Dan Sonette Bridges, Glo in die Lewe, dit is in een duet saam met haar pa, saam met Bles, wat ook gister sy verjaar het, en dan sy al 80 gewees het, as hy nog geleef het. En dan The Bellamy Brothers met I'll Fly Away.

stryd het alles geneem. My lief, maar as die wind deur die gras waai, hoor ek nog steeds jou naam.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, met die tweede liedjie vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdaas so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappiekie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing. Hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmetjie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan ewe skielik as jy hoe uitvee, dan is dit 3 minute later as jy gedink dit is. Yep, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag sê hy, glo dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my tee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 uur het hy ingekom, so hy het my gebied vandag. Ek was achterloosig, ek het ander goed geluister en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie.

musikale albums vir Suid-Afrika sowel as Britse kunstenaars wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste of sy heel gewildste is natuurlijk 1 Million Drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France is die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Meghan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink, sy is baie ouder as dit. Die type muziek wat sy oplever, is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse rekord. Maar in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslys te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskapie vrygestel en verskye toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

As hy al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James, vervolgens, is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk.

Dit was Madonna en ja, ek het myself nou verras eindelijk, want ek het nooit moeite gedoen rarig om mooi na te luister nie. Vandag is die eerste keer wat ek piekie geconcentreer het op haar en sy het 'n prachtige stem. Is rarig, baie talent in die stem en sy gebruik om magnifiek. So ja, ek sien haar skielik in 'n ander lig. mens moet, as jy nie oplet nie, ga jy nie, en hoe ek vind, hoe ouder ek word, hoe meer let ek op, en ek kyk uit vir sulke dinge, wat in die verlede dit nooit gedoen het nie, so, ek is impressed, Madonna, ek sal daar nou meer speel, nou dat ek haar beter geanalyseer het. Petula Clark, sy was in 1964, was sy een reuse treffer in Frankryk gewees, maar die 60s was besig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pye Records, Tony Hatch, het het ook goed besef en gevolglik het hy vir Petula Clark in Frankryk daar in Parijs gaan sien en het vir haar voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot aan haar loopbaan te gee. Sy direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestyg. So hy het met goeie advies na haar toe gegaan. Petula Clark, ons luister na haar ander liekie en dit is Eternally.

The Bachelors, I wouldn't trade you for the world. Dis een mooi ding om vir mysie te sê. Julle kan my maar die julle wereld gee. Ek sal jou nie daarvoor ruil nie, hè? Jo. Okay. Dit is 'n ekspressie van jou liefde, die toppunt van wat liefde kan wees. The Honeycombs. Hulle was 'n Engelse beat popgroep wat in 1963 in Noord-London gestig is. En hulle was vooral bekend vir hulle treffer van 1964, Have I the Right, wat meer as 1 miljoen plate verkoop het. Die groep het Honey Lantry bome op hulle tromme gehad. En sy was een van slechts 'n paar vroulike tromspelers van daardie tyd. Ja, soos ek ook sê van Susie Quattro, wat die basgitaar gespeel, was seker instrumente wat jy vergelyk of 'n vrou mee kan associeer, maar tromme en basgitaar nie eintlik nie. Maar ons gaan luister na die Honeycombs se groot treffer, en dit is Have I the Right?

Ons sê, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die hele tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar, so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne? Die program is baie mooi so ver, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooi program. Dankie Letty dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973 onder aansporing van Tommy Dell. Het Tommy Oliver een van sy composities I Wanna Live by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was. Hy het GRC, die record company, gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20, top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posisie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar is hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanley. Ja, die twee van hulle, sy stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders. Dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina. En Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, somme baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou een dokter in Canada, en Hanelie is met die dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Dan sê, liedjie met 'n prachtige melodie, Kama Kama van Kobus en Hanley. Ons kom nou by Suid-Afrika se Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika se Queen of Song, Suid-Afrika se vroulike Jim Reeves, en Suid-Afrika se First Lady of Song, dit was maar net 'n paar titels toegeken aan, Virginia Lee, of dan Jenny, soos sy ook bekend voor was. Sy was Suid-Afrika se een bekendste vrouwelike opname met kunstenaar in die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons twee van haar liedjies. Ons luister na Mr. Fire Eyes en dan direct daarna Tahiti Fairyland, al twee van Virginia Lee.

County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eintlik, ek weet nie hoe ek hierdie in 'n raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie in en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijde liedjie, sal ek hom dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves. MUZIEK

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat daar vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Rechte fan is Arletovic. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is wel, professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is een Amerikaanse country en popsanger, liedjeskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om die recht naam kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar. Dit is baie, baie waar.

As hy, hy het begin deur te sê, everything is beautiful, toe kom hy by, everybody is beautiful, en ja, dit hang af hoe jy na elke dingetjie kyk, en sonder om bevooroordeel te wees, kyk na hom, en sien wat jy sien, en dan sê agterkom, dis baie waar woorde daai. Jackie DeShannon, put a little love in your heart, is die lied wat oorspronkelijk in 1969 uitgevoer is dier Jackie DeShannon, wat het saam met haar broer Randy Myers en Jim Halliday gecomponeer het. In die VSA was het Jackie DeShannon se treffer met die beste vertoning en bereik nummer 4 op die Hot 100 in augustus 1969 en nummer 2 op die kaarte vir die volwasse contemporaire muziek. Aan die einde van die 1969 bereik die liedjie nummer 1 op die trefferparade van Suid-Afrika. Ons luister na Jackie DeShannon. Put a little love in your heart and the world will be a better place. Nee, dit hang van jou af. Alles hang van jou af.

Harry Belafonte, Jamaica Farewell. Ja, kom ons luister gauw hier na die Venga Boys en die liedjie wat hulle, terwyl ons nou daar met die Jamaican Farewell is, my Uncle John from Jamaica van die Venga Boys. Kom ons hoor.

haar geleer gitaar en mandolien speel. Ek praat van Lucille Starr en sy neem ook baie van haar plate hoofsaaklik in Engels op, maar in Spaans en in Frans ook. Die liedjie wat ons nou gaan luister het haar op die kaarte geplaat met sterk competitie van Elvis Presley en die Beatles, wat die, wel selfs Cliff Richard, wat die mark oorheers het in daardie dag, dat sy in die vroege 60s, The French Song, is wat sy nou vandag vir ons gaan sing, Lucille Starr.

Dansy, dansy, goeienaand, Ramkat Radio, Chicken Manana, Vrydag aan 6 uur die saam, met Dolf Goosen op Ramkat Radio, .7.0. Yay, ek hoop vanavond het een lekker week gehad. Yes, like it, en as jy nou klaar is vir die week, neem wil ek jy met die oorkies laat sak, en die stiekies gooi, en die vuur laat brand, want was het lekker, is het lekker. Yay. Ja, welkom op Ramkat Radio. Vanaand die eerste keer is nie, denk jy, achter die mics heeltemal vir sy looitjie getik, wil ek vir jou sê, is absoluut reg, en welkom nog steeds, jy is op die rechte plek, rechte tyd, en ons hoop van harte, ons kan jou vrijdagavond lekker aan die gang kry. As jy nog by die werk sit, wil ek vir jou sê, geniet het, my maat, ons jou geselskap hou tot wanneer jy klaar gewerk, en as jy op die pad is, wees veilig, draai die volume tops, hou by die spoedgrens, en ons sal jou geselskap hou, by Ramkat Radio, .co.za, en al julle getrouwe, bywonende luisteraars wat elke vrijdag aan het inskakel en so saam gesels en saam keir en versoekies instuur op die WhatsApp line, wil ek sê bye welkom, jylle is altyd welkom, wat een eer en plesier is dit om saam met jylle te keir hier op Ramkat Radio nie. Ja, as jy nog eens WhatsApp, line het nie 066-03-23-973. O materkie, as jy nog nie daar in jou phone het nie, waar wil jy wees? Jy maak jyself bus bye laat, ja die naweek lekker. Lekker bykie draadloos vanavond en morgen bykie foosbal. The long awaited rivalry. Die Bokkets en die Blacks. Of sal ek sê die Bokkets en die Cape Crusaders. So vir wie skree jy? Vir wie skree jy? Skree jy vir die All Blacks en daar ek of skree daar so so bykie vir jy? Skree so bykie vir jy, vir die Bokkets. Nee ja, ek het gevoel vanavond gaan ons een bykie terug in tyd gaan, ons gaan so bykie in die ouda begin, nie ouda nie, ek min dis nie, jy is die stokkoud as jy die muziek geluister het hier, maar ek voel so bykie nostalgies, ek hoop jy geniet hier in die keer saam met ons.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepvaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

Lekker hoor, Alex Cooper op een vrijdagochtendmorgen hier op Ramkant Radio met Poison. Yay! Ik hoop van harte. Jy het jou gifsakkie daar so, daar die boonste lippakkie daar so. Lekker, lekker, lekker, soos een cracker. Nou, Alex Cooper wat vir ons hier by die 80's sê, laat 70's voor die 80's sê, ja. Poison, what is your poison when it comes to music? Jou Ramkant Radio ook van harte nie, Ramkant Radio is jou poison, jy. Nou jy is te verander die blok uit, is een jong man uit die Newcastle, so wel jy uit, yes, jy lyk vir my. En hy is ook betrokken like my naam by jy, Sparra Newcastle, ek so kyk na sy profielfoto. Willem, goeie naand, Willem en Lena, al die para van Newcastle, en hy sê, wow, ons is ingeskakeld vanaf Newcastle, en jylle muziek is Pyk, ons love, love, love, jylle radiostasie Willem en Elena van Newcastle. Baie, baie, welkom op ramkatradio.co.za. Wat een eer en wat een plezier is die om saam met jou te kuier. Wie, ons is so bevoorig, ons het mense wat reg rondom die wereld, reg oor die wereld, en rondom jy, oor die wereld, anders hang ons allemaal in die lucht, ne. Reg oor die wereld saam met ons kuier en vir ons die prachtigste boodskappe, foto's en video's stuur. Ons is altyd, altyd dankbaar daarvoor. So as jy vanavond saam met ons kuier en jy braai een stikkie of jy ach man, jy sit nie na aan die kombuis nie, drink een koffiekie of, dis een makkesakie, Steve, vir ons een kiekie, let weet vir ons bykie, hoe gaan en as op die 066-032-3973, en as jy nou nie weet, hoe werk die stijl hier op Ramkant Radio nie, mense wat mekaar nie ken nie, sê vir mekaar, hallo Steve, groete, as hulle mekaar jare ken, en nog nooit mekaar ontmoet het nie, huh? Kijk dis daarom nou, hoe sit dan hier altyd, moet ek om kyk, ne, nou ja, jy is baie, baie welkom, ja, voor ek vergeet, my sister Liesel Bishop, wil ek sê, baie, baie welkom, sy is daar in Bekendbergse wereld, en sy sê, hulle keier vanavond lekker saam, of sy keier althans vanavond lekker saam, en, sy sê, ja, my Oswari André werk nog, ek sien, sy stuur een boodskapie, of sy stuur een foto hier so van een hoeder en een pisang, nou ja, as jy kan, banana. Ja, jy sien, toe ek die show begin, jy sien, kyk, so skerp sisse van oor, en my dankie, ons is aan waardeer het, en baie dankie vir die saamkeier ook, ek hoop, ons waar jy is gauw by die huis, man, ek hoop vanavond, jy kom soma vinnig, ingedraf aan my voordeur, want morgen moet jylle vroeg skit, papa, ek wil vir jylle vroeg sien, ek waarskief jylle, ja, jylle kom een bykie kaap te morgen, gaan een bykie tyd hier spandeer, ons gaan een bykie lekker saam braai, rakpieke, ek kan nie wacht, ek is so excited, I'm so excited, I cannot hide it, en dan wil ek ook net vir my ma, sy het so met die apie familiegroep ook, Steenan, sy is bykie daar in die Lambert's Bay, sy is nou die hoofsekretaris daar van die, ek wil nie sê ouwe thuis, dit klink so disrespectful, jy weet, sy is die hoofsekretaris voel daar van die aftree oort, Soberkoelte, jy, nou ek weet nie of Soberkoelte vanavond ingeskakel het nie, maar as jylle is, ek wil vir jou sê, jy moet jou deeg beweeg, papie, lekker jou op Ramkant Radio, open, see you, open, zero.

Nee, jy is Boetagammies. Boetagammies al van Calvinius Valley af. Jy sê, my broer stuur nou my WhatsApp. Hy sê, ja man, wat doe jy? Dis Radio Kaboesna gewees, nee.

0: Boedagamies, kom ek sê vir jou, sê my wat, as jy vir my, oh, Boedagamies, as jy ooit vir my een fijn moes geskryf het, ek weet nie of ek my lachse kon gehou het, he. Ja, Boedagamies, af in Calvinia se Valley af, en hulle sê, hulle kuier lekker saam, en dit is nou, grappietijd, 6:30, ja, daar was, ek onthou, my ma het ook nou daar, een boodskap gestuur op die familiegroep, ja, kijk, Jan Calvinia gekom en daar was het radio kaboes, nou, as my dit om die plaaslike mense te ondersteun, maar is wel lekker, man, jy weet, ou doen het ons nou met graagte, en dan, wat was hy omroeper, ja, die ouse fan was Julius, as die ouse op die licht kom, en sê die ou, ek is Julius, en ek is lekker foolies, Jesus, ek onthou dit nog nie, maar dit wees jou net, he, dit wees jou net hoe cool is, dat baie keer sê, dat hoor een oefen sikke karakters op jy, kom by een klein dorpie, en jy, jy weet, jy kan die geleentheid om die plaaslike radiostasie te luister en te ondersteun, en dan laag jy, maar jy sê goed wat die mense het, so dit was nou vir my herinnering gewees, Radio Caboose, nou, ek wonder of hulle nog bestaan, he, ja, ek wonder, yes, like, maar anyway, dit is Ramkat Radio, grappie tyd, 6:30, en vanavond gaan Oom Koos Meyer gaan vanavond vir ons een bykie vertel van sy universiteitsdaag.
1: Hier nie maar wel sinvol gelewe. En jou professore het seker ook daarby een vreugde aangehad.
2: Bekijk ek die zoologie, het vak wat ek baie lief voor was, zoologie en botanie. Maar nou die zoologie, jy nou op vakantie gaan moeg gestudeer als een gele, jy moest nog een taak ook. Je weet nou, gee hulle my toe die taak, je weet dokter Convoyer, die dierbare mens. Koos kom van West-Transvaal af, gee om die hymenifera, die vliegvlekkiges, je weet, miskreeën, ze al die goed, van West-Transvaalse wereld. Dan maak je dit bij mekaar en dan, bietjie formalien as hy groot is, en dan sit je dit moes nou in een versameld kussie, je weet. Glaas, deksel, soos die mens die ou skoelappertjes vasteek, moet spel en goed. Man en ek gaan maar, ek is so lief vir babers vang, en ek hou vakantie, en ek vang vis, en ek val my by vir my taak, en ek het nie baie tyd nie. Soos ek jou gesê het, Jan, in my hart is ek een beeldhouwer, eindelijk. Boeddha, en ek skraap in mekaar, miskryers, en perrebye, en jongelovels, jy weet, wees en voete, rotte, en vleermuise, wat ek my hand kan oplees.
1: Dis nou nie net meer wat kan vlie nie, dis nou alles wat loop en kruip op.
2: Als, nou moet ek vannacht het versameling maak, want ek moet omtrent so 50 voorbeelde hee. Maar ek is so geïnteresseerd in my werk, ek maak amper 100, nou vat ek die groot ou duisendpoot, jy weet. Ek sit dan om een stel, van vler, jy weet, hierdie miskryde vlerke. Jy weet so achter mekaar, nou een stel vlerke, ach, ek zweer as ek om van die grond af kon kry, sou hy bouwien voorbij kon.
1: Met die wil jy nou vir omkonde, wil jy roep?
2: Ja, nee, nou maak ek die goed by mekaar, en hoe meer ek maak, hoe meer geïnteresseerd raak ek in my werk, nou het ek ook maar so doilie, jy weet, met die rooi kraalietjes, en ek stop liggies achter, jy weet. Gerig nog uit die elektrische draad, jy weet, aerials, wat ek voor, jy voorstel, dan vat ek hier die gewone groot king-size miskryer, dan maak ek van om my helikopter, moet vler my sler. Wie is die dan kon vlie, man? Dit moet wonderlik wees, jy weet, en so het ek my goed verander. Jy weet, as jy een string, ere by jou, maar goed.
1: Kon
2: nummer,
1: jy moet
2: hier klop, en die skape
1: is
2: nie. Kwa, ek kom toe met die spul uiteindelik, weet, een lot het ek gesê, dit is die familie insekte, ek het om een nieuwe naam opgegeven, nou klomp perebeie, en een klomp botte, en man brilparas met een baberbek aan voor, jy weet. Jy weet, dit is te wonderlik, en hoe meer ek skep, hoe meer geniet ek dit. En die kinders in die omgeving kom allemaal kyk, en hulle gil van genot. Maar nou kom ek uiteindelik met die ding by professor Kon aan, jy sien. En nou is die baarie, die oomblik van waarheid, het aangebreek. En by hom was nog professor Koet Groblaar, een dierbare mens. Die mooiste disekteerder in die wereld. Ek kon so fijn een parra uit mekaar haal, of een schoelapter, of soiets. Maar nou, voor julle my verder invra daar. Maar ek toe hierdie ding oop, jy weet, voor hulle so, ek sê, professor, hier is my versameling, hy my nie vraag van West-Transvaal. En ek kom en ook, En hy maak het so en hy skreef op professor Govaart. Hy sê, Koert, jy moet hier kom kyk. Hierdie donderdag. Het die zoologie dan weer met 50 species gelaai.

Lekker huisie in die Vrystaat hier deur Pelle Brink, hulle Bramke Radio op en C.co.za. My broer laat weet, ek kon nie die ou se naam onthou nie, maar ek weet dit sy naam, sy van was Julius, en hy sê die ou is baie foolies, en hy was Gamat. Gamat Julius. Ek onthou ou broer, baie dankie. Broek het sê baie, baie welkom, man. My broer, Dokkie Goosen, hy is op een Saterdag aand hier op Bramke Radio, moet nie spelie, op een Saterdag aand moet jy inskakel en luister die ouse DJ van Formaat. Die ouse avond, Kromklip se Valley af. Goeienaand, julle baie, baie welkom, hulle sê, ons ingeskakeld. En dan wil ek ook eens sê, my broer Gert Goosen, al die paraaf van Ierland ook, jy sê, lekker vanaand is die familie, kuier ons saam. Jy weet, en dis die lekkerte van Bramke Radio, jy weet, jy hoef nie fietsies by mekaar te wees, jy kan ons nou nie altyd by mekaar fietsies wees, jy, maar ons kan lekker saam kuier, lekker saam lag en lekker saam dans. Hoe kom dit nou nie? Nou, ek kry ook een prachtige boodskap. Jy weet, partij mense het moes, hulle sê, kijk, die Engelsman sê, you got away with words, ne? Nou, jy het, hierdie, partij mense het nou maar net, kan net lekker woord, soos dat die maakje daar in Garries, hulle soos dichters, man, as hulle begin tik, nee, dan maak het net sin, het maak jy so my emotioneel, ne? Nou, ek kry een prachtige boodskap hier van my, o, groot maat, hey, die boeke roze, manne, lekker. Plaasman, my ou vriend, hoe gaan het? Hy sê, naand, sê ou Rudolf, smaak my, ek proe die naweek. Die kwarehoekie vierkie brand, valwaterkie in die hand, en die kinders is by die huis. My spel kinders, K-J-I-N-N-I-R-S, janners. Soos die oude sê, is dit die coolie? Die is goed terugkom, ek is al heel veel by story af. Hy sê, die kinders is by die huis, so my en Poplops harte is geil, G-E-I-L, geil. Nou weet jy wat is jou hart geil is? Kijk as die Kaap Hollands. But anyway, ek breek al mekaar die ouse boodskap. Hy sê, ek en Poplops harte is geil van lekkerte. Groete van almal wat luister, en dan kyk jy my om, ek wil sê sterkte aan die bokke vanmorgen, en as jy kan, speel in die avond my van Poplops, Pussycats, Mississippi. Nou, weet jy wat, ou plaasman, my ou chom, ek wil vir jou sê, ek sal vir jou, ek sê vir jou, ek speel vir jou Pussycat, as jy met jou vrou, ou dansie vat, vat dan sê die valwater is bykie neer, dan vat jy daar vir Poplops, so vir 'n lekker two-steppie.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Guitar Kennels hier op Ramkat Radio, open.co.za. Kijk, is allemaal mensen wat lekker ou gitaar dingetje lekker stamp. Nou, ek weet nie of julle onthou die laas vrijdag aan, toe DJ Toy vir ons boodskapies gestuur, maar die oud gesê, hulle was een bykie oorlik, hy en sy vrou het nie lekker gevoel nie, hy het so bykie verkoue gehad, en ons ou groot, maar plaasman, hy stuur toe daar vir, kyk, jy weet ons, as die ou was nou bykie siek is, man, dit maak ons nou nie saak waar jy kom of wat, as mense hoor, jy het nou so bykie verstopte neus of wat ook al, jy weet, dan is daar altyd iemand in die geselskap wat gaan vir jou een brandewijn recept gee, geef maar brandewijn of wat, daar is altyd iemand wat sê, jy moet soveel, hy sê knoffel, met soveel gebe brandewijn en soveel kaneel, olie of ek weet nie wat dit is, maar jy weet, daar is altyd iemand wat vir jou een boerenraad ding in die geselskap gee. En as jy nou nie geselskap het, as jy so dier die dag gaat, daar is altyd iemand wat iets te sê het oor een boerenraad, maar ek het gelag, nou DJ Toy het was nou nie lekker gevoel nie, maar die ouwe steer in die ouwe keer samen, ek het groot waardering na voor, maar toe, hoor op plaas, man, die ouwe sê, maar hy hoor nou DJ Toy, voel nou nie so lekker laas vrijdag aand, die ouwe sê, my, wat, ek het hier een boerenraad, een ding vir jou, ek het hier vir jou een blikkie, ek het een blikkie, wat vir jou, kyk, hy vat vir jou vas, net so een lepelkie, dan vat hy jou vas, nee. Nou ek het gedog, hy ouwe maak een grap, Yes, like het man, maar die ou stier was toe een kiekie, op plaas, maar ek moet jou sê, ek het gelag, ek lag nog steeds van laas week af, die goedse naam, het is van Lennons, ne? Lennons, hierdie, jy weet hierdie, Lennon goed, jy weet, ek dink hulle maak naalkie olie, en ek weet nie wat alles hier, is dit nie ook hulle wat die kaster olie bezig het aan mekaar sit, anyway, hy goed wat smaak soos levensessens, moet acid in, maar anyway, Lennons het een product, wat hulle sê is, kyk as jy hierdie goed gevat het, papa, binnen is aars, as jy vir hom vat, nee, as jy opgeskiet van boot tot onder, niks toe nie is die, die goedse naam is spykerbalsam, so kyk, as jy so'n bykie oorlik voel, moet jy kyk, jy moet vir die spykerbalsam vat, my oomaat, kyk, jy, dis kom met 25 gram verpakking, ek wil net vir jou noem, en elke 25 gram bevat, 5, ek weet nie of het percent is, ek kan nou nie lekker sê nie, 25 gram bevat 5 milliliter terpentijnolie, heerlik het my maar, het lekker hierdie goed staarte, Boeing 747, terpentijnolie, nie jong, jy kan mys nie, dis mys goed met jy in die donkies hol smeer daai, so ja, DJ Toy, ek weet nie of jy hierdie spykerbalsam getraai het nie, hulle sê blykbaar as jy dit stoor, moet jy dit in die koel droe plek stoor, so, kom ons hoor, DJ Toy, die ouwe van Grabouw, jy het my woensdag aan die top show gehad, hier op Ramkat Radio, en so klink jou.
1: Kijk hier, Rudolf, ek het nou 'n bietjie van die spykerbalsam gevat, en toe Cassie moes my nou ingepraat hier in die bynaam besigheid in.
0: Ja.
1: Nou, ek wil nou net vir Cassie sê, jy moet nou met my naam so rondgooi in die hoedie, papa, om DJ Toy weet jy waar my bynaam vandaan kom? Ek sal maar vir allemaal sê, wielig. My bynaam kom vandaan, my van is nou de Toy, en toe Bobby Lehman, Bobby Schreder, en die man het hulle my begin spot met, o, toi, jo, dota, en toe het later net afgekort na toi toe, dis waar my bynaam vandaan kom, en dit was in Standaard 3, en jylle mense wat nou weet, wat standaard is, jylle sal verstaan, want vir dies daar noem jylle het was nog graad 6, of graad 8, of graad 10, of wat ewer ook al, my daar was Standaard 3, was nog Standaard 3 gewees, toe was jy so, die tyd wat jy nog met die karretjies rondgespeel het, en die tyd van
0: ja, jessie, so daar, ek moest dit die stikkie speel.
1: Dan sê, al die gaas op die dam en die kat op die wal, is DJ Toy die ouwe van Grabouw, en ek is ingeskakel by Rolf Goosen, met opspoed op hierdie vrijdag aan. Dan sê Rudolf, is lekker om van jou te hoor, en lekker van Boetigam, en jou storiekies oor Boetigam, en hy, amper sê ek, hy geraadspaai, en hy skaapaai.
0: Yes.
1: Ja, nee, hy is hom net die wereldse mense wat een skaapaai kan maak. Hey. Ek weet nie van beter, ander mense wat beter skaapaais kan maak.
0: Absoluut.
1: Maar luister, jylle moet lekker kuier vanavond, ons is ingeskakel, nou net my vierkie opgesteek, en ja, ons
2: Ek en jy moet nog praat, papa.
0: Yes,
2: jou boeta.
0: Yes, yes,
2: Gert,
0: yes, yes.
2: Para. Het gevra ons met morgen so'n rugbyprogrammetjie by mekaar gesit het, maar ek weet nie hoe besig jy is nie. Ek weet nie of die rest van die luisteraars belangstel daar nie. Maar jy moet maar praat, papa, dat ons morgen namiddag so vir 1:30 of wat so'n bykie kan rugby gesels voor die bokke en die All Blacks mekaar aanvat. Want die bokspan, hy lyk giftig, hy lyk giftig. Ek het nog nie eindelijk werkelijk waar aandacht gegeen, die All Blacks span, ja, soveel onbekende ouwens eindelijk werkelijk waar daar. Maar ja, het lyk na of ons morgen een lekker game kan sien morgen aan. So vir al die, en ek sien ook die stormerkies, of eindelijk die WP, 15-tal. Hulle woel hier aan die bulle, so op hierdie stadium is die score 40-19. Vir die WP, vir die streeptruie. So, ja, as dit een teken is van Maraanse game, dan weet ek ons nou die bakke gaan wen Maraan. Maar ja, kom ons los het daar. Lekker aan vir allemaal, en lekker saam keier, en ons geniet die muziek saam met julle. Cheers, kom by.
0: Hey! DJ Toy, goeienaand en welkom. Ja, dat klink vir my die WP, maak een bykie aan mok daar. Is die wat die blauwe wees en so stil is, maar hulle wacht seker maar vir tweede helft. Anyway. DJ Toy, ek wil vir jou sê baie dankie. Jy is absoluut recht. Weet julle, as julle wil hee, ons moet so bykie van een rugbyprogram morgen doen, gesels met ons. DJ Toy, wat ek dink is, ek gaan nie by die studio kan wees, maar ek kan telefonies. So as jy by die huis is en jy wil die program dalk van jou kant af aansit en aanbied, dan kan ek telefonies kan ek julle natuurlijk join. Ons doen sommer weer die group call ding, as jy wil DJ Toy, ek is game, ek kan net nou net nie by die studio self wees om deel te wees, maar ek is game as julle dink, ons wil so'n bykie een half uur voor die game, of 1 uur so voor die game, so'n bykie rapie praat, hoekom my nou nie? DJ Toy, so ek is teen aan soos doopouwers, en dan hoor julle spykerbalsem is al wat help, as een ouse neus so'n bykie toe is.

Ah, sê, dit was om Vanus Leroux gewees met die Bosman Tong, met Bekvluitjie op Ramkat Radio. Is dit die wonderlikie man? Kyk, is allemaal lekker ou tune die, so waar, so lekker ritme man. Kyk, as jy nou, as jy nie baie ritme het nie, die songs of jou ritme gee, om Vanus Leroux op Ramkat Radio op en sê, ou DJ Toy, ek het net nog gepraat daar linnen goed se naam te weer eers gou weer kyk hierso voor ek nou die storie in die verkeerde spykerbalsam nou ek het genoem daarso daar's 'n bietjie terpentyn blykbaar hoeks is almal giftige goed hierdie hoor terpentyn my broer het Ierland sê ou toy hy sê daar spesiaal vir jou hy sê jy moet daar haar so 'n bietjie vir hy terpentyn smeer dit maak 'n 4x4 donkie maak dit 6x4

0: Kijk, dit is een man wat bellen. Hij zit een lekker, lekker muziek maken om Pally Brinkley met hulle weergawe van nou lekker ook een concertje op Ramkat Radio. Nou kijk, ik moet nou vir jou sê, as jy... My ma laat met ook, hy sê, kijk, as jy nou rarig verkou is, moet jy maar sommer maar die rooibix. Sla die rooibix tussen... Sla die rooibix tussen die oor. Rooibixie. Lekker hier op Ramkatradio.co.za. Welkom as jy nou ingeskakel is. Kijk, ek kry nou een WhatsApp hier van een groot blauw ballonsteener. Die, daar is twee WhatsApps. Nou die eerste WhatsApp is een video, maar al wat ek sien is een WP-trui. Nou ek weet vir een feit, hierdie jongman is een blauw ballonsteener. So dis nou al, ek het in die video gekyk, ek kyk hem nou maar so saam met julle. So kom ons hoor een bykie, wat sê Fernie, hoofman oor 100, burgemeester aan Vriendal?
1: Hallo Rudolf, excuus ek klok nou eers in,
0: Jee!
1: Maar ek moes nou eers kyk hoe het die westelike provinsie gemors met die Noord-Transvaal vanavond. Dis lelik. Wel is mooi aan die WP's ek kan, maar is lelik vir my as Noord-Transvaal ondersteuner, jy weet. So anyways, ek wil maar net sê, baie geluk, well done, stommers, en jylle mag maar rugby speel hoor. Ok, ek het nou klaar vir jou die WP-trui gewys, en ek het vir jou wys, so het ons lekker brand gestig.
0: Hey.
1: Ons luister na jou op die radio, en dan wil ek uitvraag, Rudolf, wil jy nie asjeblief, ne, vir Marie en Sena?
0: Ja?
1: Daar, hulle nou die naweek loop, keier daar by die kleinkinders. Ek kan nou nie die dorpse naam onthou nie, maar ek weet hulle is ver. Maar ek wil net, ja, ek wil net vir hulle sê, hulle moet het geniet elke oomblik. En dan in dieselfde asem wil ek net vir jou noem, dat ek en Blom het nou, verlede sondag het ons opa en oma geword. So ja.
0: What?
1: O ja, very, very happy. Ag nou Rudolf, vir Marie en Sena, kan jy asjeblief vir ons, ek hoor jy is daar in die Golden Oldies in, so ek gloe hierdie is een Golden Oldie. Daai sommer net lekker akkom blokkies, maar daai klipwerf moet hom speel asseblief man. Dankie Rudolf, julle moet 'n lekker naweek hê. Go Bokke, absolutely. Yes. Dit gaan goeie rugby wees. Anyways. Rudolf, dankie, lekker. Ons luister vir julle en groete en hallo vir almal hoor. Tata tot ziens, kubai.
0: Nou wil ek eers gou vinnig dat ek het gauw vinnig weer terugkom, ha?
1: Golden Oldies in, so, ek gloe hierdie is een Golden Oldie, daai sommer net, ja, ek wil net vir hulle sê, hulle moet het geniet,
0: ek het gauw skies, ek wil net terugkom,
1: ja, hulle nou die naweek loop, kan jy daar by die,
0: yes, weet jy nou, oorl,
1: en wil ek uitvraag, Rudolf, jy nie asjeblief, ne, vir Marie en Sena,
0: Marie en Sena, ek wil het nou nie verkeerd gekry, dis kom ek nou weer daar na luister, Marie en Sena, onthoud dit.
1: O ja, Rudolf, ek wou nog gesê, en wel dan in die Griek was waar, yes, jy hulle daai Pumas die mekaar gespeel op hulle thuisveld daar in die Helspruit. So nie, wel dan in die Griek was.
0: Lekker. Nee, goeienaand, Ferdinand, boel my, jou vriend, baie welkom. Marie en Sena, baie welkom hier op Ramkatradio.co.za. Hoop julle kuier lekker aan die vert. Ek weet nie waar dit is nie, maar baie welkom. En ook baie geluk aan Griekwas. Ja, weet jy, die Kaap is Hollands, van die Griekwas het gewen en die WP het gewen. Nou ja, weet jy wat, Ferdinand, moet nie worry nie, man. Dit is... Hulle sê, allemaal kry een seisoen. So moet nie worry oor dit in my maat. Morgen is het weer die bille se beurt, en dan is het nou weer, jy weet dan is ons nou weer kwaai. Jy weet, so, dit maak nie saak wie, wat en waar nie, solank rugby wen. Hey. So ek wil vir jou sê, my ou vriend, moet nie worry nie. Steek jy, maak jy vier, en ons sal die aand vir jou beter maak. Hoe klink daai, hè? Lekker hier op ramkatradio.co.za. Nou, die ou wil, hy wil graag die klip, ek dink is klipwerf se weergawe van Hakkom Blokkies. Die ou wil graag hom hoor van Blokkies Joubert hier op ramkatradio.co.za, en dit is die klipwerf weergawe. So, allemaal wat kan, dans op dit, dat ons kan, dat rugby wen. Moet nie worry oor wat een span gewen het vanavond, ons kyk morgen wat een span wen. Rap het vanavond gewen, so, well done, as Griek was en WP jou span is, en as die bille jou span is, dan wil ek vir jou sê, hierdie niekie is vir jou, speciaal, van Ferdie die Bol. MUZIEK

Yes, a Lagaro Club of Volleyball off in California, aka Golfinias Valley, off there made Hakon Blokkes. Ooh, Lagaro Ferdy! My oma to go up by some mooi gelopen. Weet jy, ek het nou vergeet om te sê, Ferdy, bye bye, geluk aan jou en Blom vir ouma en opa word, jy sê. Maar ek het so baie goed, want ek moes onthou vir die boodskap by ou vriend, ek het nou bykie van die vergeet, so bye bye, geluk aan Ferdinand de Boel en sy Blom. Met hulle klein kind, is dit nie oulikies nie, oulikies. Ja, ek wil ook en sê, bye bye, welkom, en ek hoop ek het dit reg, nie. Nantes, Nantes, waar die dinge aan die brand is. Oh, lekker, jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, daar. Nantes, Badenos, ek hoop ek sê dit reg. Wil ek net sê, bye bye, welkom, en dankie vir die saamkeier hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, daar. Nou kyk, dis nou mense wat nou lekker keier vanavond hier saam met ons, uit Vogwel. Moet nie speel jy. Nou, as jy gedink het, Vogwel is die plek waar hulle die voggies maak, dan maak jy jouself baie laat, wat het is jy. Hy sê, so, goeienaand hier uit Vogwel, kuier bykie hier by die ouers op die plaas, soos in die ouda, met Ramkadranio, wat klip hard uit die kombuis speel, soos dat moet wees, genie die stasie too much. Groete, Nantes Banoors. Nou ja, Nantes, vir jou en jou familie, wat nou sê, baie, baie welkom, en dankie dat julle saam met ons keer, jongen, draai die volume, kyk, draai die volume, tops, my ou vriende, en dan vat jy sommer aan, die eerste en die naaste dame wat jy kry, en dan dans jy sommer aan die kombuis, want kyk, ek weet, hy plaas kombuis, is lekker groot, man, jy dans vir 3 ure, dan jy nog in die kas vast gedans, jy so goeie naand, Nantes, jy en die familie, baie dankie vir die saamkeer, lekker soos 'n cracker. En dan wil ek ook net sê, bye bye, welkom aan my sister, ons sê van Sissy, Cornel Taylor, en Trevor Taylor, my swarrie, hier van Oosterseese Valley, hulle sê hulle keer vanavond lekker saam, hulle sê eers net een bykie die voetbal gekyk, en nou is hulle klaar gekyk, nou luister hulle saam, een bykie dan die draadloos. So welkom julle twee, ons gaan morgen aan die bykie daar by hulle, sociaal verkeer, altyd so lekker daar by hulle, so baie dankie julle vir die saamkeer, en ons sê uit na morgen, en ek wil nou daar van Nantes Badenos sê, al die pad hier die kaap uit, het my sister Cornel Taylor gevra vir een Golden Olden Classic, en ek wil sommer dit opdra, vir allemaal nou buiten, en ook speciaal daar, vir die Badenos mense daar op die plaas, in Vogwel, waar hulle natuurlijk die vogies maak.

0: Rob, ek is in met jou. Miskien kan ek so van 3 uur se kant af 'n bietjie musiek maak en dan kan ons so van 4 uur se kant af bel ek jou en gesels ons nou. Ek het nou nog nie ander mense opgelaai nie, so kan kyk of ek kan iemand, 1 of 2 mense kry om saam met ons te gesels. Dan kan ons so van 4 uur se kant af na 4:30 toe een bietjie rugby gesels. Ja. 4:45 toe. Nou, hy blijft van mij een kaansje geven, dat ik aan mij die 4K aansteken en dan een ijsteentje kan vat voor die rugby. En misschien wie sal het die hou nie. Maar ja, geval. Nee, is recht. Oké. Okay. Jy praat morgen
1: over. Asai, ek is kei mee, man.
0: O ja, Rudolf, en dan wil ik hem net bijvoeg, nee. My vroukie, die stel, nee, haal een mark die Elgin Railway Market het weer KFM se Market of the Year gewen.
1: Wow! So,
0: shout out vir Elgin Railway Market, mense, as julle nog nie daar was nie, dan moet julle 'n draai kom maak. En as julle daar 'n draai kom maak, dan kan julle sommer by my ook 'n draai kom maak, want ek is naby,
1: exactly.
0: En my vrou werk daar, so moenie worry nie. Julle is altyd welkom. So, shout out vir Elgin Railway Market, gooi daar vir ons 'n lekker nommerkie, my bra. Gooi daar nie, maar lekker nommerkie. As jy, ja, loop my tong nou, so daar is 'n badgies in. Ja, dit is wat ek jou wil gesê, dit is ook om my tong so geknoop het. Jy moet onthou, nee, jou
1: koeloevleis
0: en Mr. Cole se koeloevleis lê nog by my. Is klaargemaak in pakkies soos wat julle dit gevra het. So, wanneer kom haal julle dit?
1: Huh? Ja, sê, dis reg. DJ Toy skel, dis reg. Ek wou nou juist, my plan was nou om met jou te praat, my maat, maar ek het gewag vir 'n bietjie privaatheid, my ou vriend. Ek het gewag vir 'n bietjie privaatheid. Kyk, die mense moet nie so alles weet nie. So, ou Toy, my ou maat, ek dink volgende naweek, kyk, ek travel die week 'n bietjie, ek gaan Johannesburg toe, Durban toe, ek is vir besigheid, gaan ek so 'n bietjie oor die land, maar ek is Vrydag agtermiddag, Vrydag aand, hopelik is ek weer terug hier in die Kaap. Nou ek gewonder, ek sal nou kyk, miskien Saterdag volgende week, kyk ons of ons een duik kan maak, sê daar vir hom jou handkul, hy wil nou ook kyk volgende week Saterdag, kom hy ook deur, braai is daar bykie by jou ook so my man, wat denk jy, dan kom alles al twee ons vleise, oom Johan, hoe lyk die bezigheid daar, ook om ons die Engelsman kry om so bykie te kom rijden daar, so,

Want ek weet nou, ek weet, kyk, ek wil nie sê lekker om in die verloor kant te wees, ek wil eindelijk my hoed afhaal vir jou, ek is so, as my rugby span verloor, as ek so opzet, ek kyk die TV of ek luister ook die draadloos, ek wil eindelijk met mense praat, nie. So die feit dat jy nou na die rugby by Ramkan Radio ingeskakel het, en nog steeds iets goeds maaks vir die aand, al het jou span dat nie gewen nie, wil ek vir jou sê, ek baie, baie respect. Jy is beter mens as wat ek is, nie. Ek raak soms so vies, my pa het altyd soms die WP so zwak speel, en die ouds my tweede helft in die TV afgesit en weggeloop. Nou ja, as jy nou vandaan jou span nou nie gemaakt het, soos hulle moes maak nie, jy is nog steeds ingeskakel, dan sê dit baie. Dit sê baie van jou, jy is een man en een vrou van inboors, en jy het goeie smaak ook, by the way. Nou kyk jy, ek krijg prachtige boodskap, van Cradock se Valley af, jy, die burgemeester van Cradock, Dion Stevens, jy, die man met die ringnekke, papi, en die ou sê, gegroet is al die ramkatte hier van het Cradock, waar ons bezig is om Horrocks te maak, jylle maak Horrocks sonder my, en sê, ons luister lekker saam naar die mooie muziek, groetnis aan allemaal wat in luister, en dankie Rolf, vir een lekker program, nee, weet jy wat, my oumaat, Hoofman oor 100, lekker man, Dion Stevens en sy familie, geniet die Haddocks daar, en ek is seker as ons sommer so oud, so dingetje seker na die tyd wees vir een oud pudding bezigheidje, man, is altyd lekker, en die ou sê ook, jy so, ja man, jy weet, ek is nou een blauwbil, en al het ons nou vanavond een bykie pak gekry, sal Steve Hoffman is een blauwbil song, een groot troos wees, wie wat nie, ou Dion, my ou vriend, ek is geneig om saam met jou te stem, nee. Voor al ons blauwbille ondersteuners wat die moed en die kracht gehad het om nog so bietjie entertained te word vanavond, al was jy in 'n slegte bui. Hier is dit nou, speciaal vir jou.

Asy spesiale Blowbill songs tipe op meer. Baie baie goeie song vir al die Blowbill ondersteuners al buite. Ag moenie worry nie man, môre wen julle weer man. Moenie stres nie, môre wen julle weer. Nou jy weet ek het nog altyd dit gedoen en ek dink ons doen dit sommer nou net. Dion Stevens het gevra vir die Blowbill song. En daar het julle nou spesiaal vir die Blowbille, maar weet julle wat, die BP het mis nou ook daarom gewen, so ek gaan hier so nou sê ietsie vir die BP man nou ook speel, dit sal ons net te gepas wees, en dan wil ek hier met my guns doen. Stem met 'n neutrale hart, laat weet my bykie by WhatsApp, wat die een van die twee is vir jou een beter song? Die Blowbille ene, of die blauw en wit? Net hier op Ramkin Radio op en C op en Z daar.

0: Ons hy altree op Ramke Dronio met Blou en Wit. En ek het gevra, wat dink julle, wat dink julle? En Dion Stevens, surprise! Hy sê vir my, Billesong natuurlijk is my gunsteling, maar morgen is allemaal weer bokke en allemaal staan saam, absoluut, absoluut! Ek stem saam met jou Dion, morgen gaan ons weer allemaal groen en goud wees. En natuurlijk ook, goeienaand sê aan Rudolf Wacky, a.k.a. the man with the legend, naam van Vriendenbosse Valley af, lekker mense. Ek wil vir hom en sy familie sê, baie baie welkom, is dit nie lekker om saam met julle te kuier nie? En my ou grootmaat Wacky sê, natuurlijk die blou nie wat, hoe praai jy nou? Jy, my ou vriend, jy weet mas, so loop aan dinge. En laat ons eers gauw kyk hier so, oeh, daar hardloop hierdie. Nou loop hier die watse saam, nou soos een listermouter, he. Plaasman wat sê, so Rudolf, smaak my, ek het die kat aan die, wat, aan die balansbeet gehad, vaalwater, spykerbalsem is meer vervel irritasie en om sagte voetjies te kry. Maar, soos jy gesê het, bevat die balsem terpentijn, so as jy die salvies op die rechte plekke plek klat, gee dit jou woema onder die verkouwe uit. Hey, so met die, wat is hy goed sraak? Terpentijn. Hy sê die rechte ding vir verkouwe en griep is sinkpijn, sinkpijn. Kijk, sinkpijn bly mys die ander kant by, is mys ou van Wyk, sinkpijn, sy bynaam is sinkpijn, sorry, ou toy, amper dokter ek jou in die, wat, uithou het. Ek weet nie wat die woord is, maar ja, plaasman wat sê, hy het jou amper nou met paraffin gedokter, ou toy, wat hy met die balsam, maar kyk ou plaasman, ek weet nie of jy nou vir Piet Duyser ken nie, maar Piet het mys net al gepraat, van die spykerbal bezigheid, maar ek het so gelacht, nie, ek kon amper nie eens gepraat het, nie. So anyway, plaasman, baie dankie vir die, waar in jou leven kan jy terpentijn, in een marasijne sit. En Lennon nou al vir die klits kwijt geraak, dat hulle nou terpentijn in die marasijne sit. Ha? Jy kan ons nie dit doen, hulle sê nogal daar even, jy moet het in een koel, droge plek stoe. Vir wat? Anyway, laat ek eerst gauw kyk hier so. Ons ou maat het Oranje, die burgemeester van Oranje is natuurlijk Martin Ras, legend omself, ek het geweet, die ou gaan een bykie stil wees toe die show begin, hy het seker nou die game gekyk, so kom ons hoor een bykie, wat sê ons ou maat?
1: Nancy, Rudolf, jy? Martin die uit Oranje uit,
0: jy?
1: Welkom aan al die ganse en ganinne op die dam, vrijdag aand my maat, lekker man. Ek groet daar vir Kassie en Garys, J.P. Dippenaar en Alex Bay, op Piet Nieuwoud, my ma Marietjie Ras, om Chris, en my sister Drieka daar in Vriendal. Sy sal my weer geluk met my sister Drieka se verjaarsdag van gister.
0: Jee!
1: En ja, sy daar vir Ferdinand de Boel, en sy vrou geluk met hulle opa en oomaskap.
0: Ja!
1: En ja, sê daar vir Ferdinand, hy hoef nie te sleg te voel oor die oorwinning van die weepie ten die bille vanavond. Ons daarom die C of die D spanne wat ten mekaar gespeel het. Maar ja, geluk daar in die weepie se C span. Ja, en dan as ek een versoek in sit, speel daar vir JP Dippenaar. Waar hy daar vir ons Oranje rivier verlange, of jy kan Kassie en Houterse Ramkat song, of as jy wil ou tjom, dat jy sommer al twee speel. Jy maak soke lekker muziek vanavond.
0: Huh?
1: Die dinge loop op.
0: Lekker.
1: Ja, sê dan maar lekker aand vir allemaal verder, en hulle moet morgen se rugby geniet, die All Blacks teen die bokke. Ek sê bokke boe,
0: Jee.
1: Nou ja, laat ek nou nie verder julle tyd morsie. Groete uit Oranje uit, Martin Ras.
0: Hey, Martin Ras, my ou vriend, goeienaand en welkom. Altyd lekker om van jou te hoor, my ou vriend. Jy is lekker mense hierdie hoor. Baie, baie dankie vir die inskakel, dankie vir die mooie boodskap. En waar is sportmanskap, ne? Die ou is die eerste een wat sê, wel dan in die WP, ne? Maar morgen, my ou maat, morgen, Martin, skree ek in die iwaard daar vir die bokke, jy weet mis, dis ons mense daai. Kijk jy, ou JP man, yes like it, wil jy nie my guns doen nie man, wil jy nie daai Oranje rivier Song asseblief gou weer vir my, stuur die ou Jape man, asseblief man, ek wil het baie graag speel, maar ek het nou gesoek hier. Nou ek weet mis nou wat ek gedoen het, ek het nou heel verkeerd op save, en nou kan ek het die kry nie, so asseblief Jape, ek weet jy het die boodskap al gestuur, maar ek wil nou net, hey, stuur net nog een boodskap met daai ene van jou man, is een van my gunsteling songs daai, van die legendarische Jape Dippenaar muzikant, so tot dan toe, as hy dit nou stuur, voordat hierdie eenetjie, die tweede een wat Martin gevra het, klaar is, gaan ek hom sommer dadelik stamp. Andersins gaat ons hom net nou maar speel, gaat ons hom speel.
2: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi saam nie, van Garries. Ek is die burgemeester van Garries. Ek is die oude paai op Rolsans, en ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.za.
0: As hy Kasper W.J. saam in wat duet gedoen het saam met Halter, hier sy nou!

0: Not zero love, yes, man. Ek het nou al vir jou 'n ton boodskappe gestuur. Sorry dat ek so lastig is. Wie ek staan nou hier aan en ek staan net dink. Ek wil graag 'n song skryf en die song opneem en dan wil ek vir Michiel Visser en vir Martin Ras en dan wil ek daai famous ou van Garys. Hy met die air gitaar. Dan wil ek vir hom kry dan moet hy op die musiekvideo kom is. Dan wil ek so 'n lekker song opneem en hom release. Maar ja, ek moet nou nog eers met die manne praat of hulle in is vir die ding of nie.
1: Yes, mense, julle hoor wat sê hierdie jong man nou. Julle hoor wat sê hierdie jong man. JP Dippenaar, my vriend. Kykie, asseblief. Kyk of jy daai van die grond af kan kry. Kyk of jy daai georganiseer kan kry by Obat. Ek sal kom help bokse dra. Ek wil ook net sien hoe dit is, nee. Want kyk, het julle nog gehoor wat sê hierdie jong man? Hy wil 'n musiekvideo maak met legendariese musikante van Oranje af dwars deur. Hier by Klaver verby, Garys verby en dan die eergitaar koning natuurlik moet in die musiekvideo wees. Jesus, ou JP, asseblief my ou vriend. Ek kan nou nie vreeslik van hulp wees nie. Ek kan hom so 'n bietjie, ek kan myself help so met twee stokkies agter 'n stel, maar as jy iemand betere gedagte het, vat hulle maar. Jy moet dit vir my sê, dan kom draai ek 'n paar bokse. Huh? Yes, die ou JP sê, naand Rudolf, ek groet alle gaanse, ons dippenaars wil net sê, Shalene Wickets sê geluk met gister se veroudering en dankie vir wat sy vir ons allemaal beteken. As jy nie omgee nie, speel asseblief vir haar die volgende nommerkie, dis van oom Michiel Visser. Ja, yes, jy ou JP, weet jy, my ou vriend, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy so great mens is en ook weer eens baie baie geluk aan Shalene Wickett met haar verjaarsdag van gister. Ons wens jou alle blydskap en voorspoed toe vir die volgende jaar. Ons is maar vir baie jare nog, né? Nee, JP, my ou vriend, jy het ons nou gepraat van daai video. Kykie, maak 'n plan man, maak 'n plan. En as jy iets nodig het, kyk ek is nou nie eintlik die ou wat jou seker kan help nie, maar ek sê jou sê, ek is daar. As jy wil hê 'n ou met 'n ou boks kom dra daar vir jou vir die musiekvideo, asseblief. Hier's nou Michiel Visser. Spesiaal vir Celine met haar verjaarsdag.

0: Nancy, Nancy, Rudolf, hoop het gaan goed daar met jou en al die ganse op die dam en die katte en al die lekker dinge. Ja, ek wou nou al by die huis gewees het, maar as geval van omstandighede, is ek nou nog ek, is, bevind my vanaand hier in Dwarskersbos, kustelik. So ja, ons het nou op die hondse stert afgekom hier op julle, nie afgekom nie, maar ingeskakel. So nou nie lekker op hoogte met al die dinge nie, ons pak nog af, en pak nog uit. En so wil hy maar net sê, goeie naand vir amal en my ou vriend, daar in die Grabouw. En ons het hom ook nou gemis hier as gevolg van omstandighede en goeders. Maar ja, ons keier lekker saam, wil hy net sê, ons is nog hier, en ons kop, en ons beer, en ons is hier. Groete vir amal, lekker aan.
1: Hey, welkom, welkom, welkom, jesse wele wat, ek wil hom net een bykie stilstaan by hierdie ouwe. As jy nou nie weet wie dit is, wil ek in elk geval vir jou sê, waar is jy nou al die tyd gewees, as jy nie weet wie nou daar gepraat het, maar anyway, dit is die legendariese burgemeester van die Bosmanland, Bertie Dikpens. En die ouwe sê, hulle is aan die Grabouwse Valley in, en weet jy, dit is so groot voorreg, hulle het nou aangekom vroeger vanavond daar in Dwarskersbos en hulle is nog eens klaar afgepak he, maar die draadloos is aan in die oostere voice note. En Albert, ek wil vir jou sê my man, ek het so groot waardering vir dit, dat dit jou eerste besluit was toe jy daar gestop het. Nee, yes, like, weet jy my man, dis die lichte muziek daar en ek wil vir jou sê baie dankie en ek wil vir allemaal daar buiten sê, kijk, jy het nog nie een mens in jou leven ontmoet as jy nog hierdie man ontmoet het, joh, prachtig, hy en sy vrou, Annemie ook, prachtige mens, hulle familie, is nou, spreekwoordelik, as jy nou hulle sal ontmoet, of hulle sal sien, of soms net vir hulle, hoor, hier op die draadloos, net hulle stemme hoor, dan is dit die definitie van Ramkader Radio, ons damse gaanse, so Bertie, vir jou en jou familie wil ek sê, vreeslik dankie my om maat, dat jy ingeskakel is, dat jy kyk, dat jy saam kuier, ek is so bly, jy is veilig man, en ek hoop jy kuier sommer lekker daar by die familie, en jou broer plaasman, laat weet, hy moest net toch gepraat van Sinkpijn, dis mis ou Bartu hulle, ou Bartu, kyk, Bartu is mis ou Sinkpijn sy broer, van Wyk, voor en achter gelik, hulle bly net hier die pad af, hier onder hier, as jy hier afrui by ons, ek draf elke aand daar vir my, ons Sinkpijn sy huis, ook lekker mense daar, maar lekker, as jy vir hulle ken, moet jy vir hulle sê, ek sê hulle lekker mense, maar hulle is lekker mense, man. Ja, JP, Martin Ras sê, hy is in, jy moet net sê waar die party is, Martin sê, hy is in, so daar is die eerste band member, daarom nou in, lekker, lekker man, lekker hier op ramkadradio.co.za en oom Piet, waar is ons nou, let ons net gauw kyk hier so, jesse, by hierdie WhatsApp, weet nie wat nou hier aangaan nie, let ek gauw kyk hier so, oom Piet, jy, oom Piet sê, hy maak nou boerseep om doktersrekeninge te betaal, ja, nie om het asjeblief, ek sien boerseep, kyk, boerseep is verskrikkelijk goed, nee, yes, like it, jy kan enig iets met boerseep doen, nee, ek wil amper seker het eet ook, opa Willem se boerseep, so daar het jy het nou, as jy boerseep soek, moet jy asseblief daar vir oom Piet, Duitser kontak, laat ons net hoor wat sê die oom.
2: Maarten Dres, ek wil my net sê, jy kan maar geslag met my praat. Ons het al lang laatst gepraat, het raak al 2 jaar, want het is hospitaal toe, en Bloemfontein toe, en Kimberley toe, en wat alles. En, maar ek het my telefoon ook in die proces verloor. So ek het al my telefoon nummer verloor, so het ek jou ook verloor. So, as jy jou nummer kan vir my stuur, op WhatsApp, dan kom jy my stuur, jy het nog my nummer. Dat is weer slag iets kan te sê. En Rudolf, ja, ek wil jy sommer nou sê, kijk, jylle praat ons nou van die All Blacks en van die blauwbulle wat verloor het. Maar waar gaan die All Blacks, ek kan nou nie die woord sê wat hulle gaan oorkom, jylle gaan definitief van die broeken moet was. Want hulle gaan nie skoon wees, maar na hierdie bezigheid die, of na die spommelke oor hulle gehaardloop het die. Ek is nou deze daar om al die ou doktersrekeninge goed te betaal,
3: maak ek nou boerseep. Want dan moet ek ergens adverteer. Ek dink is 'n goeie tyd om dit nou te doen. Want ek weet nie wie die hotelle is en dalk van die Blauwbilmanne ook wat vandag nou een beetje sy sap uitgedruk is. Hulle moet met nou die boeken was.
2: En wat kan jy nou beter gebruik as boerseep? Kijk hier, ek en my opa het boerseep gemaakt tot 6 jaar oud, dus ek maak nou nog die selle boerseep. Maar dan moet ek een beetje, maar nou daar een beetje meer verkoop om een cent of twee te maak. So, laat die mannen dan nou boerseep bestel wat wil hê. En laat weet die hotelle hoe die al blijf gaan blij. Dat gaan we nou stink na die rugby. Hulle kan maar bel na koeier vir hulle rechte boerseep. Ek gaan sommer nou vir jou foto stuur van die ou man, my opa, wat die boerseep gemaakt het. En ek doen het nog soos hy dit gedoen het. So, asjeblief, moet nie laat die mannen hierdie boerseep missie.
1: Nou ja,
2: mooi aand.
1: Daar sy!
2: Ons praat weer.
1: As hy, om Piet, baie dankie dat om daar vir ons gestuur het, en ek het baie dankie dat om die foto's gestuur het. Nou, as jy wil om Piet sy regte, echte boerseep hê, dis nou op 'n Willemse boerseep, dis die naam van die boerseep. Laat weet van my, laat ek stuur nou vir jou om Piet se details. Kijk, jy kan ons hoor, die oom is 'n gevaarlike oom. Jy, nou. So asseblief, laat weet vir ons plaasman wat sê die van Wyke is tyre as tamaletjies. Hey, dis al die ryde waarheid by ou Bart. Kijk, ou Sinkpyn en sy broer Bart toe, lekker manne ook, lekker manne. Ek kry nou dan sy kaffe by sy huis draf. Dan kry ek Sypie, Sybrand. Bly vergeet ek nou sy naam. Hoe kan ek nou sy naam vergeet? Sybrand. Sybrand. As mis nie weer as 'n manne daai, nie weer as 'n manne.
4: Ons sê Rudolf, Bertus Ras, van Garries. Ja, ek is ouder gewoonte, soos Kasper W.J. gesê, hier by hom, die burgemeester van Garries, die man, die paie oprol en afrol. Hy doen het op sy tyd, so niemand gaan hom aanjaan nie. Hy doen het op sy tyd. Ja, nie wat, ek wil vir al die gaans op die dam sy naand, en jylle moet een wonderlijke naweek hee, en asseblief vat hem vast, moet ek net hier oor doen nie. En as jylle iewers in ry, asseblief is veilig, die paie bedrywig. Ja, nee, Rudolf, dan wil ek daarom my male groet aan Vriendel, my broer in Oranje, my hele familie wat inluister, die wat nie inluister nie, dit is pas om hulle los daai, en dan die ander gaans op die dam, almal, goeie naand. Ja, nee, ek wil ouder gewoonte, ek net so ou straalkie vertel, man, as ou simpel dingetjie, man, maar weet die mense daar in Amerika, ons, ek praat van die Suid-Afrikaners, wat daar loop werk, jy weet, sal hulle ons daar loop lorry rij en so, en hulle kom terug, dan kry hulle maar so ou vakantiewerkie, soos ek sê, hierdie kan daar, rij hulle ook lorry en so, maar, nou wil ek hier my vriend sy naam sê, nie, jy weet, hy het daar van Amerika sy kant op oorgekom, die kant toe en toe, kan rij nou hier lorry en, daar is nou hier tussen die westen nie, in die Noordkaap, jy weet, maar hy klim sonder af van Rinspas, jy weet, en ek is die dag in Calvinia, jy weet, en nou maar daar so goeikies onder een verhengstort, daar weet ek die nodig gehad, wat hulle nie in Calvinia het, en ek reit nou die verhengspas af, en hier kry ek nou die jou vriend van my, ek sal nie sy naam sê nie, ek sê nou maar Piet, denk die heilige naam, ek sê, Piet, my goeie, ons stop som daar regoor mekaar, jy weet, en, ja, waarin gaan jy? Hy sê nie, hy is op pad Calvinia toe, hy daar vraag wat hy moet aflaai, jy weet, maar die ou reverse nou, hy trok, die nie pas uit, ek sê nou, hoe reverse jy? Hy sê, nie, man, daar in Amerika is alles groot, jy weet, en, daar hy is pas in die verkeerde kant, hy was ek, hier nou reverse, daar voel het vir my, ek is in Amerika, daar raak ek hier door mekaar, en dan, as ek bo kom, jy weet, ek so bang, daar is die onderuit plekkie, dat is maar een klein lijntje hier. Nou ja, so is ons was toe af, of hy dan nou op, en ek af, ek het my goed in Varensdorp gedoen, en toe klim ek pas weer Varenspas uit, jy weet. Raagdag, amper op die selle plek, hier kreeg ek weer vir Piet. met die draak, terwijl sy af. Ek sê, Janne Piet, jy het pas al seker gesien, jy sê in Amerika nie, wat is het nou? Hy sê nie op werd, is weet, daar boe was toe onder hy plek. Maar ja, nie, wat enig iets wat jy speel is mooi, man. So, as jy een kans het, dan speel jy vir ons enig iets wat jy van nou. Hey. Wat is aan kalder van nou? Lekker aan. Yes. Lief vir julle.
1: Albertus, my ou vriend, jy is net

0: Laat Roelof, dis Casper WJ, huishoudelik van Garies. Ja nee, wat ek is nog steeds die ou die paai op en afrol en ek geniet elke oomblik daarvan, soos na Ramkat Radio luister. Is dit altyd die beste ding om te doen. Nee, ek wil ook net hier van my kant af naan sê, ek sit hier aan my posie, luister na jou, na julle. Ek en my groot vriend Bertus, alias Ras, ook van Alexander by, jy ken hem nou die niet uit. Maar nou ja, ek wil net so'n klein versoekie wat ek vanavond vir jou deur stuur, ek hou nogal van die liekie, het hem al gehoor. Jy maak dinge so opgewek en vrolik en ek geniet het. Maar ja nee, is Blommetijd, Gerrie en sy spannings wees, so Gerrie Pretorius, allemaal wat hom ken. Maar nou ja, die blomme is nou maar min hierdie jaar, ek weet nie wat aangegaan het nie, maar nou ja, soos hy vir my vandag sê, hy, Namakuland is iets op sy eie, en die blomme is een bonus. Rudolf, ek sê daar vir jou versoekie en baie dankie en allemaal op die groep en ach, ek sê al groep, op wat ingeskakel is. Hallo, van Garies af. Dankie Rudolf.
1: Nee, nou is een legendarische wereldbekende airgitaar koning Casper WJ Huishouwen. En ek sit te luister nou die ou net, kyk hier is ook al lekker ou, o jees, like het, asseblief, as jy ooit dink om in Namakuland toe te gaan, op blomme te gaan kyk, nee, draai af by Garies van die N7 af, draai af, dan gaan vraag, jy kan jy nie met daar vraag, hoor die, waar bly die airgitaar koning van die wereld, dan sal hulle vir jou sê, daar kan jy hom kry. Nou kyk jy ou is bezig ou, hy is baie bezig ou die dag, ek moet vir jou sê, hy is bezig, maar hy sal altyd tyd maak vir jou. En ek wil vir jou sê, ou Kassie, baie welkom, weet jy, dis, ek sê dit nou omdat ek ernstig is daar oor, dis vir my een eer as een wereldbekende celebrity samen ons kuier, en is vir my nog een groter eer om te dink, hierdie ou het beroemdheid en berugtheid verwerk recht oor die wereld deur iets waarvoor hy baie lief is, gitaar. En hy sal het nooit vir jou sê nie, het sal nooit in sy kop toe gaan ook, jy weet so, dis wie Casper WJ is een wereldbekende, ek wil vir jou eerlijk waar sê, nee, en is net disrespectie, as hy en Gerrie Pretorius langs mekaar staan, sal die mens nie weet wie Gerrie Pretorius is, hy sal weet wie airgitaar koning is, maar hy sal nie weet wie Gerrie Pretorius is, so bekend is hierdie ou, maar jy kan hoor, hy is net homself, en ek dink dis deel van die rede, hoekom jy ou so suksesvol en so gewild is, so my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom,

What a pleasure. Hè, huh? Wat 'n eer is dit om saam met jou en die familie in Bertus hulle te kuier. Man, is altyd lekker. En wie wat nie? Ek dink jy van Gerrie sê, ek sê hy is reg, nee, daar's nou dalk nie blomme hierdie jaar so baie blomme nie. Maar jy's mos daar.

0: Naand aan de rug. En naand al die katten op je wal en die gaan ze niet dan. Ik wil even allemaal zeggen, een hartelijke goede naam. Ja, ik hoor veel lekker muziek wat je vanavond hier voor ons speelt, luister man. Ik heb nu ook al mij aangemaakt met mijn blauwbulletje achter. Ik weet, ja, aangezien die blauwbullen nog niet vanavond gewen het niet, maar dat is maar een van die dingen. Ik weet niet wat daar aan gaan, ja, hulle moet ernstig daar zo moet gaan staan en kan jy draad daar of iets moet hulle doen daar. Moet die bestuur of moet die speler zo goed te van, joh. Hulle speel verskrikkelijk zwak hierdie seizoen, ek weet nie wat aan gaan daar zo nie. Maar nou ja, daar gelaat, ek gaan nou nie salke oor nou nie. My span het nou verloor. Ek vaar het maar nou maar soos een man, ek breef skouwer so. I can take it. Ja nie wat, lekker muziek wat julle speel goed te luister soos julle daar so praat van die plekke. Ek het altyd toe ons, dit is nou in 2008 gewees wat ons nou daar toe ek by boermaatskappy in Brakkeveld gewerk het. Dat ons was nou gereeld uitgereden na Makwaland en Namibie is ek aan toe. Nou, een van ons plekke was toen nou gewees daar by die Verreinsdorp, Karavaanpark daar so. En die specifieke aan wat ons toen nou daar aankom, goed. Toen ook nou na Aga aangekom, die plek is toen nou toe, die restaurant. Maar die bar is nog op. Gaan ek toe nou daar in, goed, en ek vraag vir die mense, maar luister, bedien julle nog kos, so goed, want ek kom nou net van die langpad, of ons kom nou van Bitterfontein se kant af, die Bitterfontein nie, hier op aan die Koekenaap, op die kant se kant, kom ons daar vanaf van die Noordkaap nou, kom ons daar van die kant af nou, maar die boerreeks het is nou afgekom, het, en, so vraag ek toe nou die aand daar so, julle oop, die ouwe sê vir my, nee, hulle is die oop nie, maar ek kan vir my een plan maak. Ou daar vir my een steak burger en chips gemaakt, maar ei, hem lekker gewees. En, vraag die ouwe my, maar wat drink ek? Toe sê ek vir my dubbel Wellington en Coke. So het ek my nou by die Wellington en Coke gedrink. En toe later aan haar by die baard, toe sê die mense vir my, maar luister jy so, wat drink jy en goed? Ek sê vir my, ek drink Wellington en Coke. En hier kom die auto en goed, hy bestel toe nou net te goed, en verder na begin ons toe nie gesels te raak nie. Mense begin haar stories te gesels daar so, goed, toe sê ek vir hulle later en die my, half een hier, sê kan sê ek manne luister, sê ek weet nie van julle nie. Maar ek ben net, moet ek weer opstaan, ek moet gaan werk weer, dan moet ek weer pad wat Kaapse kant toe, goed. Toe die manne nog so gekeer, sê ek het tot so 3:00 die morgen, wat hulle gekeire daar so. So het ek toe gaan slaap en ek... Ja? Ja, so het ons toe nou maar die volgende ochtend opgestaan om te gaan ontbijt eten goed en toe vraag toe vir die mense, maar hoe laat is die mense toe weg? Ou sê vir my nie, maar dit is 4:00 weg en so. Toe sê ek nie, heerlijk, het is om te laat vir die mens die man. Die ouwe sê, nee, dit is niks nie, die man, dit is een dokterkie waar hy gesit het, goed, hulle begon, wat hulle gekeier het, hy sê toe vir ons nie, maar dit is niks nie, die man sit hulle, hulle keier, hier is er die dag, hier so, toe bel hulle vir hom, hy moet een dringende blinde derm operatie kom doen, 4:00 morgen, op Vredendal, ek dink in myself, lieve genade, kyk, as ek om die, pasiënt was so goed, ek leer van die operatietafel opgestaan en geloop, en ek so vraag die wat so man in my kon werk nie, daar so paar doppe wat hy in sy gaat het nou nie. Maar nou ja, lekker gesels man, die manne kan veel gesels,
1: ja.
0: En jy kan maar vergeet van gaan slaap, hulle keier tot die zon opkom, ja. Dat is een nacht. Baie lekker plek gewees daar, ek was nou so 3 weke terug, maar so 2 maanden terug was ek, of nie 1 maand, so kant drink, was ek daar kant gewees, wat ek daar nou uitgevind het over, of ja, van die bankeloos het wat hulle weer uit heeft, toe die ouwe van my gesê, daar so, nee, hulle hier nie, van lockdown af, hier hulle nie meer bankeloos uit nie, so ander woord, as jy nou daar gaan oorslapen goed, dan moet jy maar in jou karavaan kom, en jy moet daar oorslapen goed, of eider moet jy maar nou maar, as jy nou nie een karavaan het nie, dan moet jy maar nou maar op die dorp gaan blij, goed, daar op Verreinsdorp, maar ei, Hy plek was 'n mooi plek gewees, maar ek sien die strate en die goed daarso. Het so verval. En ek het net my kop geskud en gesê, "Ja, kom ons moet nou raai, ons wie in." Beheer is daar wat die wat die plek nou. So mos 'n papaliteit beheer daarso mos nou so. Ek gaan nog nie uitberei daarop nou nie. Maar nou ja. Lekker aan vir julle almal daarso. Sal by die luister maar by die radio. Grappietjies wat julle vertel, die lekker musiek wat julle speel. En die mense wat boodskappe stuur, goed, al te lekker man. Jo, wat 'n mens hart warm klop. Groetnis hier van my en Shamini en Kraaifontein. Goed, gaan lekker aan vir julle aan daai kant.
1: Lekker jong man en sy vrou Shamini en Morney Oosthuis en al die pad daar van Kraaibak. Welkom julle, welkom. Is lekker om saam julle te kuier. Die oud sy storie vertel van waar hy daar in van Rensdorp 'n bietjie vasgeval het. Kyk, ek wou jou eintlik gesê het by ou baad, jy moes my gebel het voor jy gegaan het, wat ek sê jou gesê het, daai mense vat nie so die, maar dis pragtige mense met mooi harte. En dan die mense sê, as die dokter daar ook nou nog, as die dokter daar ook nou nog een ou so bietjie vat, en die ou wil dan nou nog loop opereer na dit, hè? Kyk, toe mense sal die ou nie te veel bewe daarom seker nie, hè?
2: JP, my omater, kykie, ek kan nou nie soos Rudolf met twee stokkies achter een oliedrom sit en een ding doen nie. Maar kyk, luister, ek gaan daar achter jou staan en ek gaan jou support. En ek wil ook bywees. Ek wil ook bywees. Kykie, JP, ek wil bywees nie. Daai bezigheid wil ek bywees.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Kyk, ek kan nou nie soos Rudolf achter een oliedrom sit met twee stokkies hee. Maar ek kan dan tenminste die voel speel. En dan kan ek tenminste braai, papi. So, praat met ons en maak ons een plan.
1: Ja, ja, ja, ja. DJ Toy, ek dink ek en jy reis op saam na die bezigheid, hè? JP, my ou vriend, het lyk my, ons is daarom al een hele paar sterk vir die video van jou. En ek weet, ons, weet wat, ou, Toy, ons tel sommer vir kassie op die pad op. Ek en jy jou kassie sleep deur af aan G-Town af, hè? Dit sal al vir jou een lekker bezigheid wees. So waar. Nou ja, JP, dan hoor jy dit. Ek wil ook net sê, bye, welkom aan Gerard de Waal. Die ou sê, naand aan almal keier lekker saam en geniet die muziek. Die Suidwester sal die song like. Nou ja, Gerard de Waal, wat hierdie netjie speciaal vir die Suidwester speel. Al die para van Joepington. Gerard, lekker om saam met julle te keier. Wat een eer en wat een plezier is dit nie. Prachtige mense.

0: Yes, ou Gerard, kyk hierdie is allemaal Boedie kom kyk my, ou vriend. Boedie kom kyk, sang hier op Ramkadradio.co.za. Woe, papie. My ou vriend Gerard, dit was nou dik aan die brand. Dis gauw kyk gauw hier so. JP Dimmenaar sê, Eisters, ons maak so. So manne en manne, jylle wat deel is van JP's plan, die oud nou laat weet, die plan is aan. Die plan is aan. Nou kyk, JP, ek wil net vir jou sê, my voormaat, jy moet die song, jy moet die hele song, moet jy eers sing, moet jy eers skryf van die muziek en so, ons sal seker maak, ons is daar. Ons sal daar wees. So, ons sien baie uit daar, he? Maak ons over so'n gangster muziek video. Jong, het gaan een lekker bezigheid wees. DJ Toy, die ou is daar, die ou is in die muziek video, en die ou sê, hy sal hoofchef wees, maar kyk, jy kan mos nie so'n ding sonder ou Toy doen nie, jy weet pas het werk mos nie so nie. Laat ek net gauw kyk, gauw hier so,
1: Nancy, Rudolf, weer een keer, Maarten hier uit Oranje uit. Ja, vir jou, een videokie gestuur van Piet Nieuwoud, hy met sy treklavier en die bekvluitjie. En ja, sê hom, ek sê sommer my, hy het gesê ek moet my fondnummer vir hom stuur, want as wie ek aan contact maak, ek sê hom sommer op die lucht vir hom. 076-469-4643. Sê, hy moet met my contact maak, ek dog is kwaai vir my, laat ons nie meer praat met mekaar, maar hy sê my sy foon verloor. Gelukkig sy foon, ja, ambit ek nou aan een letter ingesit. Maar ja, sê om hy kan my WhatsApp op het long WhatsApp. Hy het nog die selfde nummer, ja, ek het net gedog is kwaai vir my, laat hy nie meer praat met my nie. Lekker aan verder, hey, groet uit Oranje uit.
0: Lekker ou Maarten, nee wat Maarten, ek is jou een voor my ou vriend. Ek het toe oom Piet daar op die lucht sê, toe denk ek, nee, ek stuur so my goeie, ek het klaar sy nommer vir jou jou nommer vir hom gestuur. Oom Piet is op uit papa, hy is kijk, hy is technologisch daar, oom, hy moet nog lang stories maak hier. Laat ek het gauw kyk gauw hier so. Ek wil nie kyk, dat ons net hier iemand missie. Maarten, ons sal volgende week, onthou nou volgende week, laat ons daar eniekie van hom Piet Duitser asseblief kan speel. Ek gaan nou nie vanavond by dit kan uitkom nie, maar ons gaan definitief om Piet, ons gaat volgende week, hou ons so bykie op die ijs, ons is al so bykie oor tyd, so as jy hulle man nou nie omgee nie, kan ons om dalk volgende week, dan slat ons gauw om Piet Duitser, en vir Maarten, dan slat ons gauw daai song van om Piet, waar die oom op die treklavier is, as het met julle ok is, he? As julle man nou right met daai, so baie dankie, vir allemaal wat vanavond saam met ons gekeier het, nog steeds saam met ons keier, en as jy op die pad is, moet jy veilig wees, jy by jou bestemming is, as ons bly is, veilig, as hoop van harte, jy het vanavond sy program geniet, dankie, dat jy vanavond saam gekeier het, en dat jy elke vrijdag aan saam met ons keier, en al die DJ's op Ramkad Radio ondersteun, ons waardeer het opreg, dit is nooit een voorreg, dit is altijd, dit is altijd een voorreg, en baie dankie, dat jylle allemaal so cool is, en jylle is rarig waar, wonderlike mense, en ek het groot waardering en respect vir amal wat ons Damse Gaanse is. So, as vanavond jou eerste keer is jy op Ramkad Radio, jy weet nou hoe is het, hoe voel het, en wat ons doen, en ons is ons Damse Gaanse, en jy is altyd welkom, jy is altyd een plekje vir jou, en as jy gereelde luisteraars, wil ek vir jou weer eens sê, baie dankie, en dankie vir jou ondersteuning, mag jy geseende aand hee verder, en sterkte vir die bokke morgen, en geseende week volgende week, ek travel volgende week ek is bykie oor die land volgende week, en ons probeer ons bes, om vir my vlug terug te kry van Durban na vrijdag achtermiddag, Kaap toe, ons weet nog of ek per tyd sê gaan wees, maar die probleem is, my vlug is 3:30, maar as hy vertraag is, dan mis ek die bus heeltemal, ek ben nog van die lughawe af, moet ek nog hier naar die studio toe ry ook, wat in Durban wil is, so, voorlopig kan ons nie beloof, ek gaan op die lug wees, ons gaan het best probeer, as ek nie kan nie, sal daar iemand vir my instaan, so ek vraag by voorbaat, om verskoning, as ek het nie gaan maak, maar ons probeer ons best, die mense wat my kaartjes goed boek het, vanmiddag vir my laat weet, hulle is hard bezig om te kyk of hulle kan een vroeger vlug terugkry, en ja, so, jy moet een lekker week hee, As ek jou volgende week sien, great, as ek jou nie volgende week sien nie, sal ek jou die volgende Vrydag natuurlijk sien. Maar, nietemin, wees cool, wees lekker, wees daai mens, Oosdamse Gaanse, geseënde week vir jou en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.
2: This is a special mix by DJ Krieger. Feet.

0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

Nanzi, Nanzi, goeiemorgen, goeiemiddag, waar ook al jy is. Ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Wil sê, baie welkom vir ons vriende daar uit die stad uit, dis nou DJ G, Boersien, en dan ook vir meneer William Wallace, die ander man wat sing of hy mal is. Dis nou William wat hier saam ons kuier hier by die Jagkamp op en Grill, en dan ook vir Wolly, of soos die ander normale mense al ken, Stefanie. En dan ook vir my dochter, sy vibe vanavond saam in die studio op ons show. Nou ja, nou gaan ons begin met een baie, baie ou eniekie. Dit is Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, geniet.

Was er nou geweest? Breakdown. Also van Ahmed Hamley en Doppenberg. Hierso loop ons nou met Criminal Girl, die extended weergawe, en daarna Pretty Green Eyes. Net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eers ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

moet ek like jou half eers vibe wat die oukie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook 'n paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Aino Jawo. Is 'n Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Dove, Nerve en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

0: This is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brutus.
1: Hier gaat hy nou zo. Is een lekker song daar so vir William. Die enigie daarna is vir Sandra is uitgevra vir Rihanna se We Found Love. En dan so bietjie W&W. Dis William en Wally. Nee, nie rarig nie. Maar ja, ons vibe lekker song.

As I know it, like a fantasy, actually a remix van Tricky Disco gewees also, van W&W. Nog eens bietjie vibe op bietjie Puffendorf. DJ G, denk jy sal die ookies geniet. Ek is DJ Tatches en jy luister na Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af.

Ah, as hy nou 'n bietjie Dimitri Vegas en Like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As Move Your Body, Sub-Zero het ook 'n vinger in die baie gehad.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas jylle op, hou jylle veilig en onthou, jylle maak die show. Dan sien ek jylle volgende dinsdag weer van 9 uur af.